0: pravi letnji vibe na Tediju, 10:32. Salut. Evo, trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji. Malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo, po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

pola dva je tačno, sunce sija napolju i ova muzika idealna kombinacija. E pa dragi roditelji, ako sutra nemate plan ništa ono sa mališanima gdje da izađete, da znate, u Novom Sadu je počelo naše leto na štrandu i traje sve do 30. augusta, besplatan je program. Ima dosta kreativnih radionica za djecu koje se održavaju svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8. Tako da taman da se izmore i druže sa svojim vršnjacima, a i nauče nešto novo, pa posle mogu na spavanje, što da ne.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo ovdje i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone To Love Somebody na mjestu broj 12.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.